tini mi meti meti kuni mankasa meti ni debia ani kafrie mi nyako pano oye wasai ni watu yesu amede me watu ni nono oye wasai ni ha mimi yesu no mi nyako pano oye wasai na hey anu timbedi medi medi medi kuni mo matamfo so debia Simina ko pauno oya wasairo ah anije minyam menno minyam ko pauno

Kunko, o mini solo we no la la coming. O mini solo we no na la coming. O nyaya game solo tiliwa. Do fomo mama nsaso. Ubeti kunko, kunko. O mini solo we no na la coming. Do fomo brahumu. O mini solo we no la la coming. Punya ya game solo diliwa nanano misri benio muntibi ngumu